0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
2: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
3: Whoa! He's got the moves, he's got the moves, y'all.
2: Oh my gosh!
4: Jakob.
2: This is cool!
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne tirsdag og torsdag med Danmark på DRTV og DR1.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

Så lyder altså vores hit til i dag, du her på 4 Play, den nye single fra Sysbjerg, var det Mamas Are Going Out. I næste time, blandt andet nyt fra engelske Miles Smith, og lige nu frem til radiovisken kl. 1, starter i Baby Rexha og Faithless og New Religion.

Say What You Want her fra Texas. De her store skotske band, der er jo hittet i midt-90'erne. Hugo Helmi fik vi også med Please Don't Lie. Og sen Clara med Gosh, I Love It. Og her er det samme med Home Record.